0: Selamat. Welcome, Inom.
1: Baik. Undang itu Inom lagi. Jadi, Ina. Usap lah. Mendirado ning. Di Melandan jadi.
0: Mendirado? Mana mana? Kamu mendirado mana?
1: Sige na, undang lagi.
0: Ayo, babagi lagi. Ogoy. Mungkikoli mo, ha? Ha?
1: Umakitaan to ni mo, ha? Tuhan ng pagkaigahe din eh. Simpla na rin niya. Hindi ko, ha? Ayaw na, di lagi kami tagubot.
0: Oh. Oh, ha? Tuwa pa dong.
1: Tepa. Tepa na kainom, ha?
0: Eh, na yung pako mga tuon, ha?
1: May, papay.
0: Ay, kung papay. Ay, ikaw po!
1: Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-